Ndiyo, tulabuli lunaku. Lubana msagwaro. Katikati zukuke. Ngati ina opu kiliza. Nchicho nache chiri. Chicha kugwa. Salamu. Ah! Mukende, kanoke, kanda chumbe mtu yiribe.

0: Kale tuchusa chigamba chigamba nze siri mwenzi chenja gara waliwea chimbuzi za wano na anti tulibu nene sachi tegira bulungi kamze kari wajia kuchikunyonyola olimi chiruwa singo kutegira kusimba kwa zuku kide wanji
1: otamuza mwana wadadi
0: jie tuli
1: wewa lepuweza mwana wadadi
0: okay
1: mpide ngeroga
0: isi
1: mkumani na yanga olunako oloku satu wanko la buvinyo
0: yei
1: okumpa mbuno nga mkumbobu jineta amaleno nati omanyemu nya lono mgezo kuja naka mafobuji fobuji mtomesa kambi mfoku kwa mtomesa ono guni zawede aisa nina rongo wabana abaji ni mama jeni tebanyo
0: ee
1: sakono wabi kano kasi katugana kata manyiko kia Uganda kano manye akaso sase tiyaku
0: Zabulina temuamu wabuji kuhuru
1: siya siya mbujate Uno waburu.
0: Temwamwa. Temwa.
1: Temanya agenda waba.
0: Eh nga chivi.
1: Chivi nyo munyawana mugenzi ayeta kuno kukopo kuleno kugenda muna S3. Nanga
0: nanga
1: ndipo kuti kwa usungu wako na yangu mpo kuti nemugaza kato kwaza. Tijuze mangu. Nanga to wabango kane to munyawana mugenzi kumba kuja kumwa budi to usimbi kanga mchoto.
0: Chitegedi.
1: Wabango munyawana mugenzi yase. Yenda kumbanga kulango munyawana mugenzi anywa nyo.
0: Nkale.
1: Kana kanyume kanyimira panyo musumba wange wali wano kusemelo liye bukunya
0: eeeh
1: yanga mewana ya mugira ni umira ngava ana watrobe jini ni mugamba we wawo wakati
0: eeeh
1: mwenye wapise tijie wakatatea wa musumbu wa corona
0: mwenye
1: wapise tijie wanawuti wuga bukunya kwa mwese kululimi
0: norisoga
1: kati direko wa mwesoga kanyume wakade katia zichomba hili za mwenzi
0: siri mwenzi
1: aha awa omusota agamba
0: ndi
1: kukula wajaka kukende kukula kukula kutuwa speed kukula tonzikiri rizamu kukula kukula anga wanuwa medu semu anga agamba mbuni ayibana zapiri mwenzi ayo akakanyo minonga wadisa kumamasega wiku kukuli
0: kare tata baso yomusene lovuji musene lovuji atele lulu wakutani ngiri jiru wa jumatu wafumbi deko pirao mweyo nempeke sato wezo mcheri zijia kumumala mwanyi wa ma mji
2: wano Bruno mugato wano mbugiri
0: Bruno manyi olulimi olulala
2: kako singi manyi
0: wamesa olulimi omulide muyaye ono tumugobye mukiraso kumale miezi ebiri nyabona ojikubanga ano waniko mkono sijia kukwata mwena kwata nganga nkujako sibi agara mukiraso rumu ateka kasalulimi nga tomanyi olulimi lala towanika mkono owanika gwaji owani glava nono mama jeni ya chengira otusoma oyita otambula go back and sit ayita wagenda lawa ojagusibo saga teri kufuisa wanonga kilase genda masu gwe tuli mu kilase lolabyo kufuisa lwachite wete gesenga senaje wama wanji
3: akutawanya butawanya
0: wanta wanya
3: obuji yanywedde kunji
0: nova
3: olaba ulaa uchukawa msungu wa corona gambi
0: eee
3: obuji batwa nyo
0: hehehe ya nyono
3: uliwanywe nyo
0: eee
3: aino kuhiti la ikira kutawa kutawa njanga la kufuruma
0: ade muature
3: ature mangu kakati
0: eee
3: nyeze kululimi
0: eee
3: muulivize muete muulivize muete gereze
0: eee
3: norusoga
0: Siri mwenzi.
3: Siri mwenzi.
0: Musoka musana obuji bugwe wabuye membe je muwa mumuwa. Sika kasa chayo gendo bachecho. Wama wanyi.
4: Emusi.
0: Wanyi.
4: Webali kwele za gwanga.
0: Kare kare.
4: Ono mali Musa ndi wale mnabingola mubindi tampo miswe muba lutoro umitola agamba nyoye tindi mwenzi
0: tindi mwenzi
4: wanda yenge na sazi mwani kwa mnyarwanda mtu mideko oyagaro vujo vrimu ama atayangu sobera kabirenga jana agambe
0: wakumpele kubijanjaro ya basomesa ono lulimi oruoke deburonji bidia bisike bye bata demu katunguru chumu byoboli yako yogedde bulunjo lutolo kare obanko mekoyo ndoza ye kankomao karasiru mumuleoza tetujiga derero ono mwana ali wampe bitabo makinge kanda bano owayi wanyi mukuru
5: ngamo kya mukama
0: je tuli
5: wadonde sese mukama wangu
0: anto manyeru limi lulala
5: limi ni mai
0: sebo bwero taba lusoga lulimi chi
5: emu tukasa ntegete
0: ewe aaa sina kutegira
5: sina kutegira
0: ei
5: ono msaje oche yone kansara kayunza kugere
0: lusoga
5: lusoga sebo mukama
0: wangu lusoga nga baru ngambie da katikare nawe yogera mpulire
5: baru ugede burungi
0: kare yogera burungi mpulire
5: msoga akova
0: nti
5: nze tiri mwenzi
0: kare na ya siri chisigara siri siri na chisigara siri ya ramu lusoga owa aiche ruka yari ntasiza na ya kare kasta chutegede katindo oza mutegede mwavegana nga bakutade muka sonda bali mkuo ze sabigambo nga basanze message msimu yo ndori mkuo waza kongo ganti muna baba tonkole ichizibu siri mwenzi baba tuweba chogera kare katutambuli nao karasuru mkanji gare kubanza siri kumwe bamba mnimbi era mwerimbi nze nina obuzibu nze siri na buzibu bamba mnimbi ya mwerimbi ya mweka kare mgende mnyobuji
6: nenu yesawa yendala
0: kurubokola

0: mumanya sebo yogera ko nziki mu Uganda muyimbi wekuanga ndina kwero sebo nzikiriza ngenda kwa wamula seba bakulembeze kuvira dalire wafe kwa mukono district LC5 yalondedwa badde saba akwatagane ne LC5 kansala Haji Juma Lubega munanga makubo bagatereza lulira nalajana abamu ne batuka nokunyigire wafe magonga na kaba mbasuka kati mbadde saba LC5 akwatagane ne LC5 amakubo gayino ne saba yanga kati mpompogoma okugende wafe magonga kati mpompogoma Kawongo mpujo na chimenyete na kumbulo ya chimenyete yo nakati mfumu makubo abasajja baba bili bakwa tagane amakubo gaterere embere terere ziki ye mu Uganda mwimbe kwanga akumeka kwa
1: akumata kumira mpera abange abali yeyo mu bitundu bamuli langanga wali abantu abalina ku maloboozi agasobola okwogera ko kubimu kwebi ebitali birungi obe biyinza okukolebwa mu kitundu kyammwe tembalaba bubi kubanga nelye kubo singa alyogerako ne balirima naye muyita kati temubalaba bubi wano omulonzi wabala bye kitatambula bulungi mu kitundu ngalino mukiso gukyogerako nawe mukulembeze okimanya nomanya ndi kale nibwe mbasi kipapidde kikola kati naye kanchiteke mu programu yange ndabe be kikwatako basobola okukolera abantu ebyo bye babate bye betaaga mumwe mulowooza balina ebirala bye baagala gwate bwoba wakugaba sente onoozigabira kyalo kyonna naye ate bw'osima bowa egasa buli muntu kati siraba lwaki muzimba akasajja ku mutima wamma wangi dadi
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum assalamu tullahi wabarakatuh.
2: Bitata abasi.
1: Esebo.
2: Ngani kanta changa tu.
1: Hmm.
2: Musajio batu musajio mwili wada kati ata nisembuli kaa nisembuli nukulukula mwila. Bana musajio kaya kula atia. Umule kaa kumile ba suna ba la disi ba disi disi nukulukula mwila ba disi disi. Sebo.
1: Iye mkulu.
2: Mkawa mula msiri kubasaji ya suvi.
1: Hmm.
2: Emu tuwenu enakasiki.
1: Okay.
2: Ekubo lino enyita nakaseke bowa ligenda wano neyita ekagugu
1: ligwe
2: kaluli ekubo eryo buli yayimiranga mu bantu kakati ekubo ngenda kikola ono gwemwateeka gyalitakola leka nze nkwatagana n'omukulu era ekubo nteeka okulikola naye sebo ekubo empompogoma oyinza oziyita entaana
1: naye
2: kakati tumusaba basajja tuli nsereko n'omuli mu kintu ekubo lino mutuyambe mulikole kubula kula kukuba dala nge nkube itonye vita ata abase kakala changa
1: ne ya nzeke nsonge yo mkuru babaji uli densa baji fule nga ya nsonga wakili kagureda kaitemu budget ibana atelo kujisuma chitegeza anti akasente ibana baba katade kwa account yeyo kugulo kwa government yeyo omugante wai kubu ngana uli na kulino ya da akasente kabate kamala tuchimanyi ateba kasini kolumumu vitundu tundu na ya musoke wa singo kubela wabi abantu basoro kufuna kubuwelelo wai Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Agamba kyeke.
1: Jeni eno sina tabu.
3: Uli burungi.
1: Tuli eno mu parliament ya balonzi.
3: Parliament ya balonzi wajire dandu.
1: Yee.
3: Eta tabu. Ngoku kambwe bali tabungi. Ngoku kambwe bali tabungi. Ngoku kambwe bali tabungi. Na itubana, tubana bala ki.
1: Baga la kutukira anti kunsonga.
3: Anti kwa gaba la disa watakumani. Sebo.
1: Dadi.
3: Tumila wantu kwe kastanda.
1: Kwe
3: kumira yo. Kwe wakuma nemi haka jino chitira kitambula.
1: Nga wetuja.
3: Nga kubo. Abate ye miyake mekano za mchari mumpu. Kwa kuna
1: chitambula. Kwa
3: waya kaka chitambula. Bibala bila gari
1: inokolebwa. Munja gari ze birungi ne muyitawo. Gwaka. Eh nda. Atenda aruna.
3: Wa
1: alaikum salaam tullahi.
3: Wa mbole ni haruna bali kwa sote mwemba.
1: Eh sebo.
3: Ila kuchali tebande ke taro go yaji.
1: Okay.
3: Do tabula ba ku parliament.
1: Mm.
3: Pika gajo tula mu montebe na asabira.
1: Ante mizindalo jali jifudi. Eh.
3: I'm going to go to the house. Umanye mupi tumupiki nge mubia mubandu kujewe chupana nyichori ya tukule mbele niyaka kumineta anunga umanye mupi muka yunga respect ya vula alie tinakwete atenga minister mula ambasebo wadochi manye
1: yeba mwaba minister mgovernment yene ndala
3: Ora kuti bandeke

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino rusono mezo waka mwenye mwenye webu yingira.
3: Inagai.
1: Atari ya mama yake kama nai.

0: asiri se teye jusa
1: ya mwaya gade kutuku pa mwama sasi ne mutuku bati ya gas kwa wagami ya tuge enda kule merako atekwe mwami Museveni mkwe pikira mwano genda kunda bati mafia
0: uluvanyuma lwakasera
2: badia tambu za video Uganda police na majeba akubi ya jina muli selisa liangeli aji mena weza muli lava ya Uganda police ya mkubi ya jina muli selisa nerizi
0: Isanga wanegamba ati asirise teye jusa.

0: bakano abaka musava kabuzabuza sembera bwetu wetambula chibela fa Liverpool baga togresganya ne lipi zigiye gamba situnda Liverpool nayo ngereza senyo musibi ngabe yakola senyo bwede obaneda lipi zigiye gamba million 10 zetu agala Tottenham Hotspur bagala musava wa timu ya Brighton na Oval Beyond van yake omudach akabambaka mnaba miaka 25 agaragana masoba na ngatiba mureta bulunje nyo baga ba Brighton yon tunzi ne Brighton yeta against besuka million 15 okubaguzo musambi Tottenham Hotspur bagamba kali katugenere ku Savinho tumurete ate Spurs na yede mo kubera ngekora Arsenal obama se saba ina bayizo pena bakansa omusaba itwa Munga, Mungereza.
1: Munga, Mungereza. Avamuni Leicester City. Akuba Leicester City. Leicester City. Mama Munga Muzimu.
2: Chikatereza wado chinyodomo.
1: Wado
2: chinyodomo koro.
1: Akuba kawingi aina maguruaga.
2: Ya tunu mufishi
1: Munga.
2: Unagame mufishi Munga.
1: Samanyi mureke.
0: Obusambi Jeremy Ngora Munga. Mia kumina mkaga. Yisalima mkwaru kwa gamweko kwa biri muenda. Mia kumina
1: mkumi ya ndala
0: na ye mulangira
3: asinga jile jala cha Liverpool chino
0: echo chana kuiye
1: ndala chana kumunga
0: message chila kalamura milioni kumi
1: bukumi
0: na mukaga
1: bukumi
0: na ye gafayu kwa lagaba Chris Gaines monga ya gambi njaka na kwasi ni jemba maugera na yuyo
1: yoka
0: lesa ya gala kuna kuna nye simbi ya fujimilu kuna ngano kusini kizwa ya sini kizwa neda yeri wansi ya gala kuna ngatimu samu kwa nge mfukono mamuli ya maka simbi bugero kwe teleza hotele zebi ya mfuna frambagens maso kuna ngabao tunulira rosenia msambi kwa saja mkulu mrangina ndo sguata ya gali ya kondala liyam rosenia bugari maso ya liku chousi neba mfumura thomas frank electron na mospas na msambi mtende saiti wa msaja mkulu li anisrodi Fulamba yetu ndu idokupena ngebaleja ba mtende kufanyi mwakufu msami makusilifa o mtende soko ikate kutimia na fama Benfica Bono mwakufu nangiride makoros o mtende soko abomuji ya liku timia Borussia Dortmund ya zembe grebi ya mkula itiba Andon Liyola ye gase da kutimia na fama liya haba Liverpool Mani yu agamba febi mwogere tuagala manyoluka ufanyi mwakufu maliza Ederson tugena kuwa tensibi tuziteke Matheus Fernandez Arsenal wote kaya begiro batu teka yotu ya binyiga Mani yu wetuwe gambie songa ni Arsenal baga mati tonari kwetuli kuonari kwetuli Mani yu bali besi ndikira murukubo buli omwa twale nsimbi ne yakati ana singa msubika wa mana ana manya France zabademo ngabiri bana faba yu fale cost back bi France gulu zabade bili kwemo Spain mamu ne bana faba Iraq atenga Sweden bili bili ne bana faba Greece atenga City mana faba ya Slovenia kwa wede mamu ne Cyprus mpira jide ma kongres kora
3: kwa wano Rasi ya kubi amu kubi
0: bamu ujiza yesu seyun chaki chaki yesu seyun ateba kata yu fale cost ne jado una ateba amadi diyalo na abo ucha ya vudi na katebe so but your first against Marcel Blanc bajo zene hidi dia disham saa hizo mba kubaka missing in action wadenga score ya jina na nabia kapira kari yao kakutiza kakusasa ni hini spain tutuwate gidebe tuwazanye ka Iraka Iraka anga tuteka mwe teme
3: ya mwe ya
0: Iraka kwa demu kwe mwene Spain la Spain ya kubie pasi rukanga kinana muna Iraka anga ina pasi bibiri mwata Spain ya lemendo kuangula game weyo nenga mikuwe menu ino baku miyong timi ya guangulia Spain bazanye vona bagez masho bina ngabe tikra tikra mtetsu dola fonte agambe chikopo chino nchia gara ni kaburamu kaburamu ya mara training okume nangabe la ficho kuzanya mpiro guso kauko njaro kutegeza ilosha zanya bukina fosu mjala avuli ero hangala zanya Finlanda tinga Slovakia zanya Montenegro timi ya rafaba joji ya gara kubira mbalagane Bahrain mpire jiri ya msava katambira ka weekend wekali super Friday weri okuangula ya fuse nono chikibira mdna ya famwe chiri ngoita kukodi ya fuko kubira DNA ya kapapalakari ya kawangulo njiga star bibiri kumi star kumira tano star kumi asho njigo kufune mpire msava gambio njiga star bibiri kumi star kumira tano star kumi asho njigo kakira mpire msava
1: masikina majanjalo
0: oh no
1: olu janjalo
4: yalimu wala na abuza mkwano gwe na mga naeka kati gwe ayini mchizimbe chino nga mokolira lwe ntio no yeneno musobo loti yanga newa kao wa bei na mga ntio buzibu guwa buleta utayagala basajja bampi
5: Funguwa mchuzi mix, hachusize mfumba ya runu. Halimwe binungwe biwomese mva, hakuna supu azitowa. Mva ni mwesi wazia boiro bansike. Halimwaka wawo mama. Hofumba nyama, mvandirwa, wababi janjaro. Funguwa mchuzi mix, hachusa abri kento. Kiweta kakubwa chef, funguwa mchuzi mix, yonabi kora. Umucharo omurembe guno, weku ate funguwa mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Halimu flavor ye nyama. Musange maduka gona, na musupermarket wuna mu Uganda. Esimu noti msavu noti mukaga. Tano satu, satu tano, satu satu. Funguwa mchuzi mix, seasoning mix powder. Eno yenkole ndeyo kubaka mwako kakaunya mwungi. Oruna kuwona, atera, nobera na manyo. Nga gatema gana, wait. Move it, all day toothpaste. Akuma manyogo, ne.

0: Bogendo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba
1: Kase kubengo mamunange nga sebe ya Uganda ya nemo kutekera ze sebe ya
2: Sebe ya sebe ya ze sebe ya Uganda ya nemo kutekera sebe ya
1: Sebe ya sebe ya ze nga sebe

0: Wana kushenda mumu samba kasadu FM radio simbe mpologo miedembe kumina muenda eda chikeza kaita kusawa nyeze nchalo nako ya good morning wasuzotia wanao sinzi lo kubena ngoli kulubagola simba mkwano mkwaniliza musimba taksi sa Friday yes ranga waliwe ya uruna kuruwa kutano mkwano ate chiba chikanyo wano kulubagola simba musimba taksi unako ruwale lo unako ruwale lo buimba bugenda kubabu lalalam juki lantimbangu kubilobu imba angabuwa ansonga ngenda kukubile nyimba angaza ansonga kwe mkwano ali kulubagola simba ensonga jetuliko unako ruwale lo omwaga ruwamupia kwe waka funa waluzungu na yofu wakumusa nyusa wimba bonobu jayo omuntu wa because itasanyusika muganda wange omuntu wa because nga aliawo luzungu wa ruogera nyogere chinyanyi mbe na ena awo lukua sampola mpola nenga omuleme deko gambo no gwenyino kwe anayo wimbo gena kwe langoburi la gwe munange ali kulubagola simba ngavide dashike zaka itakusawa nyanzi kudeona kaimba mkweso nye Amos Lovins atenga liwa mune Mr. Black atene nkwayo kale mwagala kamisa chisema kula anawa nkubilo kunsaba kaimba mumaso kao mkwano nkugami enti ensonga jetuliko unako ruwarelo go mwagala mpia waluzungu go wafunye oba girlfriend oba boyfriend waluzungu na yo gamba lazima mnyino kumushanyusa obuyimba bwe butyo byono gena kubera ngo biuli asiboro ko bonyere mu sitio nze kaninye ko tandike
1: Wano musimba taksi, akaimba kusaba ake tukua. Uwepo lile choisi ya akaimba akocha. Tetulonza lonza, tuko kubila uo. Ante simba taksi, nante kujuza.
0: Okay, kuwate simu yogwe muna ngeha unyigire ku 0 msambu 0 nya muenda musambu 3 0 0 0 0 saba yaka imba ngo mwaga rao muganda wange gwoli na waluzungu na yero gama neme lako wachiri anji webale kuli liza muganda wangani ono
2: jari ya chibibi
0: ya gamba chi
2: chibibi mulungi
0: saba yaka imbo ino mwaga rao wabi kozi
2: njana yaka imba ka igigi mtale
0: haka
2: gamba mpanku we mpanku we
0: mpanku korechi
2: kwa mtima kwa mgevisture yo
0: aa
2: sabaka nimele kwa wana wana wa ulisare juwe simba
0: kare mkwano wanda bila be chibibi ako ya gamba kanugeka inzo kumatizo uluzungu naga

Ejo sima yo etambula omunawe buli wa kutano tukubire nyimba ezikuteeka mu modu enyimba ezensonga

0: wagwan abachara chiri chitiyama machara banange good afternoon baniriza kutoka malira wo iyo lunakulano Friday the first Friday dance all and some music ufwale na bagamba tuongere na kota landalo muti betuba tukumye gumu tudamu ne tusiriza kubitie biwera Jirijidia, Friday ni nakusuma ziri meka. Zizi na ziri tano kwa mukaga. Kwa kabili makumi ya bili mukaga. Wasimino, toka marida wo. Kwe pli, shiwa man sega wa senkuru manwa we mubele. Mabashala mungiri. Kwa kala tuongele kwa kusendeza kameza nangwe muongeze kumukwano. Mwana wabadi mulagera. Atebi nebiyo kuruwa wonga bakuga bigavera vumwa. Akasisinkana, sajyo mfunye rero. Tomu wamvu ya nyomu sajja waba kugamiente ya kuagala ku Friday. By Sunday beda angorede wa muje muda. Mwema mwema bitu vyo kulindiriza vyari vya domrembe kwa chuka. Friday wakugambia I love you. Sunday mbele nga mfutuka yu kunandi yuwa.
1: Polijise sa, ele chinyuma, wadidi.

0: chileto kuangala nukulo wazo bulunji. Mugongo, teweba kabulunji, uzuku kwa ulida na kanyama. Chuse nsula yone Rose Farm, we mfaliso kwa family, bulichikacha mfaliso wechiri.
1: Kwa gane mini we mianchane mini mawo, Rose Farm, esi sanyuri ange.
0: Rose Farm, esi yebirote bulunji.
2: Buli mwana gwani dokutani kwa bulunji mbulamu. Wabulu mwana wo, nebu wabala vika bulunji, acheta guobu kumi. Okugema yengabe kumo mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Ochali n'obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde. Kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.

Ngeisho jakuwa ya mituwaru kumi yoku ingira VIP mituwaru kumi na etano Tuwagera ku Comedy Festival Habitex ya jirimu awo Aba wala aba yae Natawanya.

0: kumasunziri ya kufumita kwa mamu zukuru wagulimuli zema buza kota talukatu nze nze magoba atenze kapcho mwabali kubanga mtumide sende mwabali kuna simba kaungezika weekend end of Friday katuma ingiza weekend mutalatibu mstaire mbae enyo okwedanga te weekend tujikufurile nyufu Friday tujikufurile nyufu chwene kuna chiji mjo kagwa nyuka sako radio simbo voli wa boda voli wa taxi mkwaru wangu voli wa chigari voli kumudarago jotundi la jorengi la voli chorenga ngege mkene voli ngoye na gotundo vamu wogo yona wana weke njini ngogwe mudarera na ugena maso mdago sako sende mwabali kuna simba nafetu watu senda abane mvumuro wetulinyo mbura karefu wadenge refu kwebili na ete bina jamvi tuokia ulokia tulinga giri tambia
1: tuli stoko mpia yefaba tasaba transporti nchionojo kutulaba yefaba inobu kwa kulizo nchio mwana obo waya gara tumuwase mwela kone transporti nemeleza nemeleja analira mbufungo
0: mchala ate mjetu labo mwana ayagaro kumuwase
1: yefafe kaba gendo kola saruni wagawa saruni chii
0: Saruni
1: hey,
0: akamwensene
1: tasiri waragu abantu bakuri
2: yogindo kwa marugazi ensalu zayo ku Facebook Twitter ngawe to streaming live buli kisesa ere ekinyuma wadi

Wempeza ata beti nga kwa DF ya mapense ili sita abiri kumi sita kumi na tano stem hash yes ya babeti nzi game pide jiri ejencha VIP VVIP na katambula kwa weekend odi abiri mutanu ukufa kwa DF ya mapense ya sita abiri kumi sita kumi na tano star emu hash yes wala ngono wafunye VIP yencha kunamba isime sembio emuenda wanafunye katambula kwa weekend odi abiri mutanu kunamba isime sembio ayo zero munana satu nafunya katambula kwa weekend odi ya 25 kunamba isime isembi ayo wenda chenda mukaga nafunya katambula kwa weekend kunamba isime isembi ayo unana satu nakafunya kunamba isime isembi ayo bitano chinana munana nafunya katambula kwa weekend kunamba isime isembi ayo musambu satu mwenda nafunya ka odi naleke ncha kunamba isime isembi ayo ina nsafu mukaga isonga za dala za mapesa aga weekend isonga za dala kulumba baba apesa aga weekend tukejeno mtu ya kubugu mungando wanga tumbo de simba VIP jeri encha elikuwa tiket sibiri soka ajisipe yoka na yoku bili yoka search zilibiri gamba atia Florence Melani ya Sweden mfuna ku www.radiosimba.tv mbale kubayungo tumbo de simba mpilogo medembe ului ya Sweden

nyumba agent ya VIP VVIP na katambula kwedi ya sita bibili kumi sita kuminatano sita muhashies nchia mwalijiri ya tuja kumina timi ya olimpiki ya kibunge samba bena kinuni oraning samba timi ya USM auja ili nchia balaba na samba kege zinchu urumkaga ya kubane klabi ya Bolivia Academia del Balompi wanava samba independienti Chilechine Brazil Meseri B Operario PR ya kubelange samba timi ya Juventude samu naneze shiro mchaka ungezi kusaa kuminemu Chris Yuma samba klabi ya Londrina Mukopa Donoste playoffs ya Brazil Vitoria Chilechine Sawanya Encha ya kubacha za klabi ya Fortaleza ya kubacha za klabi ya Fortaleza Chile chine saa muenda Conception ya shiri ya kupilange samba klabi ya Kwankibo Mukopa de la Liga Mukopa de la Liga Ba chile saa muenda abu

0: Kusimba kwetu limpo za tensi ya nembira byange je tulimwesa wazino mwana mwala akaimba kikukaga mambwa akasoko mtu zako azikire rumu amvile mudira amvile mukubo eranga mpozi twagala kasuma tugende wanji
1: tugende
0: yes sir.

0: mire zitude nyabu Naka binofu waka miumyulo kutamanga londa waka peni Mugama wa umutengule meme Seba mpise ize dalo
1: Wekanga wakutadeka masanyala zika 3 phase kubi na bombi ti ti Tukujukiza zanya bingo bingo masafungo nyiga stabili tano tano star ate mpozi mwenda emohashi yosolo kuranga wangula amaja emitwala satu zetu agalo kuranga mpozi ngate tugaba waneno zanya kati dakika no mpozi ate katuli mu dakika za feze nyini tuli mudajika za feze nyini tuli mudajika za feze nyini tuli mudajika za feze nyini tuli mudajika za feze nyini
2: awo tukandika sawa ya kubi
1: awo awo
2: bagenda msawa ya kubi omwangzio redi tuwa mazeti okubi abazanyi okubakati omu ingira sawa ya kubi

0: akakaimba bakaisempo zate ngenda ngenda kunoba bamuise immaculate nabiri omugenzi ngalo mpoza zate ne mwanyina hama ne basude airanga naye mugenzi kaimba keko mwana mola kagenda okula mpozi ngata itamu ya omanyiba leta kati byo mwale toluima lagama tino lweru lwana luno lirukola ki lweru lwana tugende
1: tugende

sita biri tanu tan sita chereba biri semash ok nabagambi wanechirunga ngena anti tuwabade tu sigaza Czech Republic inge igena kuzanya Guatemala wabade kwa samu enda kitundu Czech Republic yagu wangu de goro satu kwemu abafunye goro goro ya timu ya China kutimu ya Singapore China guangu de goro biri kwemu biri ya mwegu chimi ya Singapore Hong Kong kubi ya Mongolia goro biri kubwerere Thailand abamuntai abo abajudo eribo eribo bakubazi eribo bakubama vivi Thailand ekoze biri biri kutimu ya guangu ya Kuwait aba saira ni mumu mani mteta nyo kula filmu zaabu mteta nyo ziraba Bangkok bakambwe mwecho bazibu bakuba ezo eribo bakambwe kakati bawangut omupira in fact I mean bakoze bili bili kutimi gwangiria kuwaiti

Gumazo biraba londa munti nambe yemu otekemu yemu onyige pesi ya yesi bakulete le woteka pini kodi ya mbayiro mani jitekemu basobolo kusalako sente ziri eze mipira jori mkugura lema rozi salako

sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash rumba Indonesia ukubia timu ya Oman gore zibade satu kubwerero Takijikistan ukubia timu ya India satu kuemu abafunye Georgia yaba Kavashkaria iwangu de Bahrain zibade biri buwerero Belarus ukubia gore nyakwemu kutimu ya kwangira Syria Goro goro ya timu ya Slovakia kutimu ya kwangira Montenegro guzikide biri biri wabura ateje tuatua

Uwuna atukiro luna kuro kusatu. Kochi gwebe tagaba jakuwa mamazizo kubanga bamu rangirira. Jukira masimene aregri. Bamu kwa takunkuwa nebaga anti agenda agenda agenda. Itagafo yu gara ganti. Abado mtenisi watimu ya Crystal Palace. Oliver Glessner. Ya inzo baku watamu kubanga abademu kafuba akenja u. Nomu kuba director wa timu ene na kuzina bako remiri muiji ya mani. Zidatani Ibrahimovic. Ukusaburo kubanga abakoni yu bakura.

6 2 5 5 6 7 2 6 okay era tente zuzuru buli chimucho na mpereza no bisuse na ganti mu Cambodi abantu bagambe kuri bagule nene nti awo akingalwa chimba mutengu umbaka ba mutengu umbaka wa parliament ba mutengu 6 2 5 5 6 7 2 6 ebu hash okay coach Asha coach wabato ubaka nawe rambulabye we bali jobi bali didala 6 2 5 5 6 7 2 6 goberere mitembe VIP ne VVIP buli chimucho na chiri kiria buli chimucho na chiri kiria ntadde ko masavu merere atenga gucha cheri sinkugambye rimu nteseganya no muzanyira winga wa timu ya AIK walimu gwangira ya student bamwita Zadok Johan miaka 18 jobu kula bali no mubuka denga abiri chokade Newcastle ne Brighton zinaze muliko Sandro Tonali Manchester City mutunu ulide gnyo ere mutadeke lise deni ne Elliot Anderson mani ilingangeta nse yoku debali mpola mpola Everton bata nsentesi gene midifide wa timu na familios ba bamita Aiden Haki choka toti na mune mani kugata Crystal Palace bonaba muagala Savinio agava kumani salabika ni wankuba denti ya ndi agalu kutambula nita agala ate kuva Bungereza Everton etegezeza Manchester United nti omuzanyi iri mani ndi yayi azito wabuka densanvu Newcastle emwagala ne Manchester United emwagala Newcastle emwagala kumuza mchifo cha Anthony Gordon mani ye yagala kufuna omuntu asobola okuyita mu kawingi eri wansi na asobola okugaya gaya bantu nga bajja Sita, bidi tanu tanu stache dabu bidi stemash, okay. VIP ne VVIP. Atletico Madrid. Ntibuli jebe tegerezo mzanyu wa timu ya Arsenal. Ryan Rotro Sadi, bamu wa gala. Bamu wa gala. Monaco, yagalo mzanyu wa timu basuna kubaita Maka Kasabi. Babade ni nkura gane ni ujine basuna ilaba watu wala eno mwari kubaita Ansu Fati. Timu ya Monza yagala msai mtu wa timu ya Manchester City kubaita Claudio Echeverri wa Argentina abadu ya mubu kada satu mbu satu abadu kuroni ku timu ya Girona ya tebe de goli ya muasisi mpira kumi na msambe jala liga timu ya Lille isamba zivigambi vigama anti mubu kada nkaga mbasi ni yabu vati lide kumeza kumizanyi ayubuda budi bagenti ya Boba agalabu kadensamba at least era nebyogero simanya sana wagan tim ntasunaba nyo kubira bibi wa miaka 18 nzaba ye Morocco Chelsea mani uko gata Real Madrid PSG le Liverpool nayo batadeyo ko mukono baguwanika Chelsea magamenti beta gomzany Andre Cambiaso singa maka kukulira abatambudde mu na agenda kubanga Atletico Madrid ne Barcelona bamulemeddeko ono Andre Cambiaso miaka 2 mukaga kulira wabili musanvu kade makumi ya satu nubu wabalidu wamu achai na contract na Juventus paka bili makumi ya bili mumuenda kulira ya balidu wamu kadana Bayern Munich bagamanti omuzanyi wa timu ya PSV and Haven wali mugwangira ya budachi bana mabili bamuita Segino Desi bamuitaga abalidu wamu kadabili mbutana Chelsea bandi salawo kuto muzanyi gubaita Alejandro Garnacho abali domo ukade makumi ya na ngabe baamugula coach Zebi Alonso inzo kubata jamu matira bulungi wingo bali mwebi ya malala binji atenge wa Zebi Alonso inakubangu ulimu kozi mwebi ya bachankara nyane Vinicius Junior malala tayagara gova babagu vya atema akola zifao ono Garnacho wa miaka abili mugumu ni ya malala manji Newcastle United beta gumo na Arsenal Ethan Nwaneli miaka 18 jebukuru abadukuru ni kutimu nufaba ulipiki di maase

0: gano ke mutabala matabangufu gwe mutinywesa mwandikulukutira mwala
1: skebon
2: saba saba simba
3: simba
4: always
5: winnie the zibwa.